opo serang grong ekarium mas ope tata komo po vimus eti kondrepung stray def stray wi nosa frede gado na wi fesimam heri libi tena dede wi za feti ji sranang.